Saramoro moro mātoro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine a e iaku, I te o ngā e nganga I re rubripera. Te ara taki nei a e iaku, nā te pae I te vaita e mārie. E kauki rai a e toku vairua. E ara taki rai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iako. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te iote I te tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru māwaru, tōpata tai.